Великий, великий Тома Зравковичу, 20:03 минути, це баш Місіала Ландина. Каже вона, денюва пісма дубоко погодила, па кога неби. Слушаємо наставку пісму Дана, новий магазин «Е, мой ти». Хіт